0: سیر انا بو هنی جاره که سیاره اجوکو پروگرامه ای
1: بوتو جیار سوس مشکل کنده بجا سو مخورو شونگ جا سر بلوکو مجا لیرو دیزی باره جا سدو اکان کھینے شاتو تو بس ناتی تو کا من قبطی تو کا یا قصائی تو سو مشو پیشتو کی جب آٹھے بجون میڈی میں پانزلے شل گا چار بگا چار کلو ہارٹس میڈی میں سس شل گا چار بگا چار کلو ہارٹس ایف ایم شل اشاری ایک میگا ہارٹس تو نے نیوز آن اے آئی آر ڈاٹ کام جا سسکنڈیو ہنیت آکاش وانی کارگل

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجا خانہ منرگی شرساخے پرگی خبرون کھرے انتی دنوگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی بھارت نورگل بھی لوچنگیز پہ وقت لر دلوکس پورتن پورس چوئے مینہ کھخچن سہولیات انساق آم میماس انساق پال سامو نگے مطلب چک پہ مینہ نورو بسل از بسین زرے اسر ست سوشل میڈیا پوست چوئے جدا مودی پروگرام آیوشمان پہ نالچونس رگل لر دلوکس پورتن پورس ہمیز استین انگرچن سونس انزرے آن ازر ان گوے نالچونس بسمر میماس انر یلا سہولیات ان لپ چک پر جدا مودی پی ایم بھارتی جن اوشدی پریوجنا چوس فرلوکس انز بسس منتا سغرین پینچے سونس انزرے آن ازر ان وزیر اعظم جان سرکاری سر دلوکشن بھارت چوکھے مینہ سن سقوی لخچپ شن پو شتن پو شخصی اتین زیر آن سر بسون وزیر اعظم نریندر مودی فرانسیس صدر ایمانوئل میخان نیمبو نایس لبهارت

0: السلام علیکم سگیت پروگرام سنابخن کونی خدمت لا غچایا یوں سے غچی جنا سلام پو فروت موچن سونشی دلی سگیت پروگرام پیان سا بسن اللہ یان تان سپی بلڈ ڈونر ڈے زری مل حکومت سو دیس کو لا سپیراریک زری دیر گیپ نا ٹریسیک فروچگی دیر گیپ نا ٹریسیک فروچگی سیر حسین زائدی ساری کنا پروگرامی سانسے کا ستوت کے گام فروچگی پروگرام اس نو خنون غتا سغت تخص پیوت غتیر گستید بھارت یان جگ مامیک فسپا بسیش جو سومات یان گاون لوگن بینگ ما ملا کھوین دوپات دیانا چوکسلا جونیل جی جوش بیا ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے زیرے ملا کھون ما چھا چوک گاوی تون پو میمان سن لا گاونیس رین میت پا ارگوز پیوت خنون لا رائی رینچن کھرون تان سے دونی سترک نا چھا چے کنا ازغ کھل کھومات کھوا اوجو چھری مو زیر بی فیلان دی جاک پو من لا کھومات سونسی ان چوک یان گاونیس کھرک تنگ نہ کتو کھواں گچو قسمی کمزوری یا یوں چمین زیرے میمان سن لا ہاگو سل بی فیلان دی جاک پو من لا کھوا چھات زو یان اتی کھرک تنگ کھنون یا میمان سن لا دی چوک پیرا کتو چھوڑو ما چوک گاون گاتا صحیح می دک تو جیسے کہ گاتا بو مونیس کتو کھرک تنگ نہ کتو کھرگو کمزور چھچین یا کھو پیریٹ یا نو گاتا دن لا یا گیا با چھچین زر کھن کتو یا کھواں کھرک تنگ منگین چمین زر کھن کتو دی چوک پیرا تو چھوڑو مچوک گاؤں سہی مین زیر بھی پھیلا میما سن لا ہاگو سل بھی پھیلا دی جگ پو من لا کھیوما چھاتو نی پروگرام اس نا بکھنو غتا درے گا مل چھ چی کا گوکس نا گا چوک لشی ان نا چاہے دو گتس چک چی گا چو مدد بنا چاہے دو گتس مالی امداد بنا یا گا چو گتس گا چوک امداد چک بنا کا تو دو گتا نورو لسیا گتا سیا چھا تنگ دا نا چو گا درے گتس یان چیا کھرک چک تنگ سی گتی اے می وا رگوس پت کھنی می مانس پا رائیں قیمتی کھرک پو گتس نا سی کھوا دے پھر گوی مت کھنی اینی میا گتس تھاکنی شچک نگتوان لگینا تا سواب سنگ مانگ مو تین چوک یا دان چوکا گتی رگوئی فیلان لگینا فن کھی مانگ می گو تین چوک گو یاں نو گتا زیر بچا نگتو دے کھرک تنگ کھن پی گتا فری ہیلتھ چیک اپ چھا چوک کھوئے رگویا نو گچوک قسمی زیر می گو نا کتو دون سخص بچا چوک یا دان چوکا کھوا گچوک سنی زیر می میوں مچوک دے کنا تھاگرین سوس بچوک یا دان چوکا اگر کتو گاسو چیز کھرک چیک تنگ نقصان نہ کتو کھوا کینسر سوکھ دے نرس چوک نکنا تھاگرین سوس پیاں اوزور چھا چوک دا چوکا لے کے نا کھواں فن کھی منگمو یو تین چوک گاؤن گتیس یگ رگوس پوت کھنچیا گتیر گوگ نہ کھرکتا نہ کتو دو نکنا فن کھی تھوپ چین چوک نی پروگرام اس نہ بکھنو نس پیرا دیا کا جکسی دنا موزی کا پیرا تامی فیلا دی کا ناصر حسین زائدی سرس کے تیوت گاؤ لے گی نا گتی میمانس منگمو ارگوس پوت پی چام چی رگوس پوت پی میمانس ان لا کھورس کھوری رنچن رگوان نہ دی کھرک پوتا سے میمانس منگمے سٹوک نہ چھچے کنا اس گخ سے ان چوک کھوے کے رنگ اتیس دینا موزی کا سپیرا تان السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
0: سبسن اللہ یا رنگ اوجو چھری موزید کا کا وقت سنیا نا وقت پھین سے آکاش وانی ریڈیو کارگل لاس کے پی فیلا اوجو چھری مو
1: بخشیز میم یا دیدی چھ
0: بخشیش کا کہنی سخص نہ لائے رنگ ادا چی چیت پا درے گتی حجو ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے زرے من لکھوں دو دی اسکول لچی گیر اس پس بابا سے مولنا اوجو سری مو
1: بخشیش جو ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے زرے پرا گتی گتی تیانو بین دو جو پرا ورلڈ یانو ہر سال دی پروگرام پو مل لکھوں چینو کی گتی میڈیکل ڈپارٹمنٹ اس دی پروگرام پو پاچ جو گچنگ کرگل لا ایسوسیشن نیز چو گتی دے بلڈ ڈونیٹ بکن غریب غربا کھواں دے بلڈ تنگن چچی گتی لداخ بلڈ ڈونر ایسوسیشن چھ چھ دو اچھے سلبت دونا یا چچی گو گتی سلوٹ 72 جن چھ دون گتی یاسین صاحب جن چھ کھوں اسٹول بچو چانا بلڈ تاچس پھورا ما گتا منا اڑگل بھی گنچو چاپ چھ گتا تھوں یہ رنگ ایر گوے نا گتی سیما کھا پھ پھیسے سوما کھا گو چس پھس گتی گوے نی گت پین نت نا بین سچ چھ چھ دا گتا ڈاکٹر نے گن سور بچن دک دیکھ رہا یرا جے کہ تو ہمیشہ فرائٹ چھ سندو چھ چکر ہو چاہ چاہ تو سستی چھ چھن کھا تا سریا نے دون گاما سٹور ہندک گتی ڈولر سو اچھی چام شک درے سوما گتا نا وہ ڈولر جڑائی چھ سمجھ

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجردن منڈنگی شرچاخه پرگی خبرن کھرے ینتی دنونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودیز بھارت انوگرگل بھی لوچنگیس پہ وصلر دلوکس پور تن پور سے مینا خاکچن سہولیاتن سق عام میماسم سک پال سامن امبول لپ چک پہ مینا نورو بسل لاز بسن زرہ سر سیت سوشل میڈیا پوچھ گئن جناب مودیز پروگرام آیوشمان پہ نال جونس ارگیلر دلوکس پور تن پس ہومی زوستین ہوں ارچن سونسین زرین از زرین گاوی نال جونس بسمید میما سننر یلا سہولیاتن لپ چک پہ زرہ سر سیت جناب مودیز پی ایم بھارتی جن اوشدی پریوجنا چوک سرالوک سنیز بس اس منتھا سغیر رین پنگین چے سونسین زرین از زرین وزیر اعظم جان سرکاری سر دلوک شن بھارتی چوکھے مینا دخسن سقوی لخچر پور تن پس جخسی اتین زرین از سر بسوں وزیر اعظم نریندر مودیز فرانس صدر ایمانیول میخوان نیمبو نائسلا بھارت انویٹس بلک و زکباس گان بھارت نہ فرانس لخچپ شن تھد لکس پہ نال جونس کھون سے انزرین ارگیان ایشو بسن کھیمو بھارتی سٹارٹس اپ سے ادارہ ان میول چھولین پان ٹیکنالوجی خاص پان دونا چھولین امی ماسن جغیس اکھاق لینس دیر گبنا وزیر اعظم نریندر مودی نہ فرانس صدر ایمانیول میخوان اس اپیوس نسپس پہ راون تان سے یول نسکوی پھس پر لکھتو تیل تلوک سنگ اب باسن وزیر اعظم نے فرانس صدر چوکشی کا بھارت انورٹس پہ گوزک بس ٹیکنالوجی فیوس میں بھارت جک بیما گرجا یون خن لخچپ سنس کو لاستخ سپاہنگ بس لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ ونے کمار سکسینہ نمزے استرون لکس پونا لومان سگانا بینکھن تھو امید چھن بینچاس پلس گخل تام مینش مل کروٹ ارگو اشاریہ چونی سرین ڈسینٹرلائزڈ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ پر چوئے مینا از انتاس یا دستانس پہ مینا کروٹ چگن لاکھ نشو شیرین گزو کی پینو پی ایچ ای محکمہ تاں مسوں یا دی پلانٹ پو اکلنگ ایک کیم ترک نر دن پیانگ ملین کھونچا انزرین جخ بیما لیٹر نگیب گیت لیخمو بے مینا کھو دیو تے انزرین ازر سید لیفٹیننٹ گورنر از دستانس پو لومان سٹرون لکس میما سر دل میما سر دلوکس دن چھین کولچانا شہری ایریا سے فیوس پلس کے تانچاس پہ کنا لخچپ شن گمبان لین انجرے ایسے رین خوزیاں لخمو بس کھن چھون یربان یغ کھن لخچو سننا ایتون نمینا کولچا انجرے

0: ser set kargillar de luxe fiox mer galbi la chungi se waxla le gina lachche fshan girjan yo se mima sun la samon es hinkom chan elajun nas man tha on sak atho ben chi yo tin jere ser indiu nazom se deputy commissioner kargil rakesh kumar is qamar ali akhon memorial hospital kargil la chaksum pa puks me milon spoy kem pula gozuk baskhan Gozuk Bas Gaon Al Riza Healthcare and Research Foundation Kargilis Erdeluxi Mahkama Kargil na Let's Walk Again Organization Poi Lakhtu Tiga Ghril Sir Bas Taghrib Punagragan Deputy Commissioner Sladakh Union Territory Ilda Nirgab na Phespa Basay Erdeluxi Pyoxman Legina Singkom Jan Gyurja Niyo Chaz Basay Mimansun Legina Phantok Sons Inzirang Asir Set Khojian Qamar Ali Memorial Akhon Memorial Hospital Soks Orde The county is buses, the Lemmy Masson, the Elash Bemina, Fista Chair Gospan, made by Inzerang, a Syrian.
1: Abhi government ka 12 years complete ho gaye. So further health facilities ko upgrade karne ke liye, khaskar yahan pe jo doctors ki kami hai, aur jo aap from jaise UT bana tha, UT banane ke baad aap dekh rahe ho jaise hamara काम हॉस्पिटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा हॉस्पिटल डेवलप हुआ उसका अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंटिन्यूअसली चल रहा है डे बाय डे ग्रोथ हो रही है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की ग्रोथ भी देखो आप कंटिन्यूअसली हो रही है आप रेगुलर रिक्रूटमेंट भी डॉक्टर्स के हो रहे हैं तो उससे डे बाय डे जितनी भी इशूज हैं हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड ये सारी हमें यहाँ पे करगिल में डे बाय डे मुहैया हो जाएंगी आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज एक्सेप्ट सुपर स्पेशलाइजेशन और कुछ स्पेशलाइजेशन के अलावा सारी फैसिलिटीज अवेलेबल भी हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने उनके मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह वो भी अवेलेबल हैं और विद आने वाले टाइम में जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट विद नई बिल्डिंग बनने के बाद इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे हम बेटर हेल्थ फैसिलिटी करगिल के लोगों को मुहैया करा देंगे
0: دیوریان ڈپٹی کمشنر ضلع کرگل سماجی ادارہ الرضا چخسنس میما سنس گوتھا مکر دلوک سے خدمات الحب چک چاس بس میما سن اللہ فنکی سو سے انجرینگ اثرین
1: جیسے آج نی ریپلیسمنٹ کا ایک کیمپ ہو رہا ہے تین دن کا جو کیمپ ہے ڈاکٹر خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں جو خود آل دا وے فرام دبئی سے یہاں آئے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ایسے ریگولر کیمپس ہونے کی وجہ سے جو اس پہ یہاں پہ جو ہمارے ہیلتھ کے جو جتنے بھی جیسے نی ریپلیسمنٹ میں جتنے بیک لاگس وغیرہ تھے وہ ٹائم ٹو ٹائم کلیئر بھی ہوتے جاتے ہیں اور لوگوں کو اور ڈور اسٹیپ پہ ان کی ہیلپ ملتی جاتی ہے کوئی ریگولر کیمپ جیسے آئی کیٹریکٹ سے ریلیٹڈ نی سے ریلیٹڈ یہ ریگولر کیمپ الرجا اور باقی والنٹیئر آرگنائزیشن کی طرف سے کنڈکٹ کیے بھی جاتے ہیں اس کے لیے میں ان کا آبھار ویکت کرتا ہوں کہ ریگولرلی وہ لوگوں کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کا جو انٹرسٹ ہے اور جس طرح وہ انٹرسٹ لے کے کام کرتے ہیں بڑا ہی اچھا ہے
0: لیکن پولا میولی تغیر گل بلونگ شور چاقی تجربہ یتکن مینگ بیون ڈاکٹر آزم بدر خانی گویو تی انوگ مالی انکیون انچگ یتکن یا دوزدان پو نگرگن ڈاکٹر خانی دیکن پویتون پو پوکس میں ملون سقس پوی مینا آپریشن بچا اوچا من ما کیو ایم اسپتالی ڈاکٹر انلا دی علاج پو اسکور لے ٹرینی تانچا ان انجریان از ارسد گاز بسے اسپتالی ڈاکٹر انلا دینا جاتی علاج ان مالی انکیون ممینا رخص تھوپ جشوک دی وقت لگوزو گی کیمپین چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر محمد عباس الرزے صدر نا ایگزیکٹیو ممبر ان جمعیت العلماء مدرسہ اشریہ کرگلی نمائندہ ڈاکٹر اندنا رضا کار ان سق اشوک سے اکیوت پن پرگی خبروں نے انتس آکاشوانی کرگل کنس ناوینچیت اقلیت انیش مائی مرکزی وزیر کرن ریجیجو سرگل بھی لچنگی سپینوز گیسری تھے اقلیت انی میما سنی چھگاں پین لیکن الاخشبشن گرجانیوں سے انزر ہے سرسیت گیسری تھی اخبار چک ننگیم بو تانسکن انٹرویو چکے جناب ریجیجو وزیر اعظم نریندر مودی گویتیاں سق ننگیم بو سق ہیرگیس پی نظری اسٹرولیکا اس گیسری تھی معاشرے طبقہ گاما افن کیوں لبنچی کی ہوتے انزر ہے اسرین دلوک سے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈاس وزیر اعظم نریندر مودی گویتی ارگل بھی لوچنگ اس پہ وصلہ بہارا تر دلوک سے فیوکس میں زمین اللہ لخچپ سون سے انجر ہے زیر ان کھو جان اور دلوک شن امی ماں سنز گیسٹری تی سق بسان چھو کھوٹ پہ انجر ہے سر بسان سوشل میڈیا پوسٹ پہ کا جناب نڈاس آیوشمان بھارت پی ایم جے وائی دون آروگی آیوشمان مندر پہ کرتاں سے ڈیجیٹل اور دلوک سے لخصو گمبان سکپار دلوک سے سہولیات دن من لون بسان شخص نگیم بو دخسن می ماں سن سکپار لپ سے انجر ہے سرین لم ٹرانسپورٹ دونر گلامی محکمہ وزیر نتن گڈکری وزیر اعظم نریندر مودی گویت نمز غائب چین فلغا از گیسٹری دینالجون سر دلو سے فیوکس پینو لیگنا لخچپ شن گرجان یوں سے انزرین گنچری نکا میما سر ریرین ریر علاج انس منتھا سخلے بنچی کی ہوتے انزرے اس ارسد سوشل میڈیا پوسٹ پہ کہ جناب گڈکری سر دلو سے اسکولا حکومت خاصن گمبا نسبت اس گیسٹری تیر دلو سے اس میاں پلز امید لکھ تھوب سے انزرین سوست بھارت نظریا ولس کے تھوب سے انزرین سر بسوں کامرس نہ سناتی محکمہ وزیر پیوش گوئل اس بھارتی اردیاں اردلوکس ترون لوکس میول پیانوک سک

0: نقصان سپایانتس پرگی خبرون لسنا وینت پین میڈیا امریکا دیو آکاشوانی کرگیلین
1: جنگی بزنس ان لسکے تنگ میفیا لینچک آکاشوانی روکس ینتی چونلنن لوکل ان یا فایولی توکی کائن آکاشوانی ستانچائن کسٹمر ان سخبلے پی سکپس مانگمو دارنے انتس نن یا دفتر یا ہٹی کا جوک سنن بانگین چائن آکاشوانی گا کندر چگی کا ایڈورٹائزمنٹ بکنگ آکاشوانی لوکسو چینل انی کا ایڈورٹائزمنٹ تنچاو سمو دونا رنگن سے یوت بکنگ بے فیا کال بازات 8700014242 کا
2: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ.
3: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ.
2: اور اب تو آپ گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ.
3: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا.
2: بکنگ ہے تو سمپرک کریں 8700001 4242 पर
3: 8700001 4242. सुनो ना.
2: हाँ.
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ.
2: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं.
2: मुझसे.
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर.
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है.
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ.
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ. नंबर नोट करो 8700001